0: 真是冤家路窄，来得好！哎，我们要保存实力。老罗，撞到枪口上的事儿已经没有退路了。
1: 红警，到！
2: 报告团长，越快越好。
3: 是。
1: 体を見ているあれは何だ？
2: あれは橋の軍の騎兵です。注意して見るんだ。
1: 変なところもありませんが、乳臭い八路軍が犬みたいな馬に乗って。
2: いや、白い馬だ。あの白馬は一頭の駿馬だぞ。
1: いくら駿馬だって、閣下の相場にはかないませんよ。
2: いいえ、君には馬の。
1: ことなんぞ全然分かっていない。出動！你牵制他们，我先夺下他的军旗。
4: 好，
1: 準備だ。助けて！

0: 黒田畑松本君。
1: はい。
0: よし、はい。この馬は降格、強格、それに口、耳、足、腰。どこでも俊美とした特徴を備えているのだ。おう、腹だ。
1: はい。
0: 俺と交戦した中国軍艦を覚えているの？
1: 覚えております。
0: うん、この馬は囚人に助けるかよく知っているのだ。ああ、俺があの時から奴に迷わされたのだ。この馬は確かに出会われても求められない馬だ。
2: ここ。
3: はい。

0: ただいま判決文を宣告する。我が大日本帝国皇軍に捕虜された白馬一頭、これは実に顔面不礼の畜生で、黒森男爵を蹴り怪我させた我が皇軍の尊厳を保ち、帝国の国威を守るためにここにあたり09115の白馬を死刑に判定し宣告する。
1: 今畜生をこらえ、こいつを気楽に死なせないんだ。やっちまえ。皇軍に服従するんだ。
2: へいよ
1: バカ、
2: へい
1: 畜生、やっこの様子だ、
2: へい
1: バカ野郎、
2: やめろ

0: 誰がこうさしたのか。ん？
1: 閣下、私たちはこの馬を処罰するのは当たり前ではないでしょうか。
0: 言っておくが、この馬は私のものだ。私の馬だ。
1: はい。
0: 分かってもらおうが、私だけがこれを処罰する権利を持つ。
1: うん。はい、わかりました。
0: 出て行かれ。

0: 閣下、もう詳しく診断しましたが、鞭で傷つけた以外は大した悪いところがありません。内臓なんかもみんな正常です。
1: お前が飲食を拒むのは何日目か。
2: もう5日目です。毎日上等のバレを1回、清い水を3回もやってます。